0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwe mehluko.
1: Kwathi qoso lalawo.